0: Marketing L Radija.
1: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto mi.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
0: Marketing L Radija.

Santo. Platni sponsor. Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing L Radija.

0: muzika koja te najviše opušta. L Radio. L Radio. 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u naprijedi regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u prijedi regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. We're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješteno.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u napred prijedi regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-33-39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za sradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Mi te sjećamo na najljepše hitove El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bocin i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
4: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
4: Smiri se, kume. Pogledaj me u oči. Nije stvar u sudi. Ti osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a. Među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao sumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad ti je potreban odmor, El Radio 974.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonancija pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom u Zeglo.
3: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Nešto najbolje za tebe. El Radio.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizza sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sjutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sjutro u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sjutro u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju Kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing L radija.